tai meila tanna sikulia suli unika nga ipaksenung ulong mat ilanok kana sa yorong man utatikan no lugu atu lugu narang imago tusa sawia kanu nga matai chuminga la kai kisume kya kanu unika ro ate tusa ne kasyo kanu tumin le tangulong mangat tatang atakai ponu ne kisaki meningata tusa sawia.